0: Sen orang rambula pakai alo. Ayah ubi dana nunggu grandson orang tua polis ke mari. Eru endue anda 18 Saudi, endua e anda 17. Na ngone ni tereni na ngone ngi to se ngone ro ngi to kina e u tu rata na usule ta mo ngi ta bina timi ka ni maro ya pura ngi do rima inta ki repente ki utiko na ka ni vu liberto na luvemu se to mai na di e pot school just pa sa ndona ka ngi vito ni ya na multa ta bagalo mo to ko ni rato ta ya ya na ka o redetiko vi kendo na lotu meta vito koni mina kavir pone me balta no rambula paelo balta kago ure tangana ene so polotu a vota mikero veliu ta kikina vaka se la so titu ni kawita ki non rambula paelo na ngone ni ngone rama ireli kina konondo lugo reli tugo dome a ure di vaka se la so titu ni tudo kusata na vito koni vira na tampina tina me vendo te bata que vaca anda cana Coca-Cola tem era logo mai rara era tia era tico erviera rei de Galvena se era ngone ni lik era ngone ni rakavi se ngone tela dins
1: dira
0: calabata na se te prinsans pa kuver na tu butu que ira do viso so ya balet trambula vaca alo ore de ni lunga au kila ni sega wala ngabi kitu na the discretion for us au e bisa sanga baka binaka to non binaka na ngone go kel do ka baka lebu sa min si no rua cho ba no go binaka chi ga ikemuni ye ninga rabi go cho baka ta kitu ko ber la lumenta to vi to ko na science na arts and year 13 na year 12 na year 11 vi to ko ni ok go ni and the lako ira rasa kenra and a coca cola rentu singa da baka dilla bisinga se baka to toka no to ko ni real ben do ko ni e vena katigo ya no rambula ba ya lo ese no ti ni er to ko ni se ko ita ki na tava na leso ni ba ya ba eso ko tal tal ba vir na na dorbu ki no ne le er lo piloto e anda ka u re de ustoma sin que marawa e na rupi tra vina ni to youth symposium a ba ga do 2022 ki na 2023 ma i ba ga do 2023 que era 2024. Perché non bimbina, non attarida che ora nei tamponi. E non rivisti che ne mataca. E ciò era ogni levo lotta che da cane vuli. Era ogni sangavulo, ogni vuole sangavulo. Era otta che era maca. E che magari era cane marijuana cico. Era cane succhi cico. Era sabbia dove cico. E se che sarà cane mettendo una cane cico. E era uno ore tomai. Vaga in tal tala, vaga in una tama, vaga in una tuca di ngone. Dobro sa retogina imbimbi na na pinga rabi na vito koni kina soli mbula enda kame na kawa buli enda kawa kangito ya mezoritela nga enda kani mbula wakata e sega ni dhana vito koni sega ni dhana vito koni enda kani ngito sega ni dhana vito koni na kani buli ya mebelans nga enda noto koni ya mbula wakata
1: o baka samataka na kaya tundo na tulanga tumno kwa ebe na itumbo tumbo ndo nebi susu mensa da mundo quando da tu quando vanco poi vorrei solo dire lotto santa mi sotto quando da tu nel bingo tu vorrei solo dire lotto
0: dina da todo qua
1: tu no qua e lì siamo che da tu mi vedi che da ehi dopo tu lì lotto o tu no qua che andrei tampo come santa mi sotto quando non andrei con un bolle molto santa dormo come sa visa mi sa tu mi per tu no dopo su tu lotto
0: e toda ora non è ni qua ora da ni rabuli vogliamo ma na cara reda na casa rawa bolo to buru buru ni ko sa ta visa o sa visa pro galevo
1: do ta
0: tinha bagsao ti rusa bagsao ti na ngona ke ta se buli mai kira sa visa o sa pro galevo mai na ngona ngo eh ka da ritala ke bula ba na buru buru bagalo sa le une buna una technology tu ni ko social media tu ni ko ero ni ndu e se manda ngani tal tal le buna ya ya ka bimbi na vu ni buna u da tsugo e bagada ba na mbule loma eta matandina eta mata nona nona inaki ni kaiva kwa e donu sa sa na muna sa dindiki na dai lako lako bolto kona ni ta na tu na vura vura ni kila ka even to na na the world or the era of information
1: yes
0: eh usa te tangando na ka e ser me dico usa ser te lo na o ser te lo va de gato na e na e ko tamba kana